0: Bilboko udalaren parte hartze bidezko aurrekontua. 16 urte baino gehiago badituzu, bilbao.eus webgunean edo Bilbao Click makinetan oskatu ditzakezu interesgarriak iruditzen zaizkizun herritarren proposamenak. Oskatuenak 2027ko aurrekontu orokorrean sartuko dira. Parte hartu irailaren 21etik urriaren bira. Zure botoak Bilbo hobetzen du.
1: Un kaixo puede abrir muchas puertas. Da el paso y matricúlate en tu Euskaltegi. Ahora con Euskara Bonoa, aprender euskera es más fácil que nunca.
2: Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
3: Tus comentarios, mensajes de voz, fotos y vídeos completan nuestra información. Envíalo todo al 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi.